0: gare re zane da ba ma da pa ba ma gare zane re gare ga ma ga ma ma da ma da da ne da ne da
1: sabako charana gahe so dikhan ko
0: gare zane da ba ma da pa ma gare ga ma da